0: Te ven rescatro de septiembre desde as 10 de la noche. Atención, monumental verbena. Coas orquestras, Alianza e Casa Blanca. O sábado 5 desde as 11 de la noche, gran espectáculo musical co DJ Mol Mes. Os dos días, no campo da festa de Mesego, poderás degustar variedad de empanadas e haberá pulpeiro. Sábado 5 de setembro, a partir das 12:30, tes unha cita co 5º Festival Celta de San Amaro, coa cerimonia de benvida da man de Dar Trela. A continuación, recreacións castrexas e obradoiros. A 1:30, loita castrexa e animación musical con Gaeloc. Ás 3 da tarde, o gran xantar castrexo. Dende ás 5, Uxía Pedreira en concerto. De seguido, Lansbrica, a cidade dos nenos, para que os máis pequenos descubran o mundo castrexo. Ás 6, volta a recreación da loita castrexa. Ás 7, o mestre Moxardín visita o Castro para descubrir como era a vida dos castrexos. Ás 8 vive o Solpor e dende as 9 degustación de porco celta. Pola noite continúa a música en directo con Acordereita e os Melidaos. Na 5ª edición, adicada ás nosas raíces, no Festival Celta de San Amaro. Carnicerías Ferradas. Criollos, costela, panceta, o mellor churrasco dos nosos porcos, pinchos morunos ou chourizos artesanais, e para a celebración das túas festas, cordeiros ou a tenreira 100% natural, 100% Ferradas. Costela, croca, picaña, entrecot ou as nosas hamburguesas. Carnicerías Ferradas. Na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño. E Carnicerías Ferradas no Irixio. Aberto sábados todo o día. Centro de Psicología Marina Ortega. Prevención y asesoramiento psicológico. Terapia familiar e individual. Psicóloga sanitaria y forense. Perito oficial del Colegio de Psicólogos de Galicia. Con más de una década de experiencia en salud mental. Cita previa en el teléfono WhatsApp 619-458-220. Centro de Psicología Marina Ortega. Rúa San Cibrao 5, frente a Edificio Reque. Carballiño.
1: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos ao voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos ao servizo da comarca do Carballiño.
0: No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. Realización, mantenimiento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.

0: 12 minutos para que sexan as 13 horas deste día, mércores, e 2 de setembro. Continúa aberto o prazo de solicitude de axudas para as familias carballiñesas con menos recursos económicos para a adquisición, a compra de libros e material escolar para o curso 2026-2027. Para todo o alumnado que cumpra unha serie de requisitos, bueno, as súas familias, e que cursen educación infantil, primaria ou secundaria, en calquera centro do Carballiño, ben público ou concertado, que temos os centros públicos, e tamén temos dous centros concertados, que son, en concreto, o Colexio Vila do Arenteiro e o Colexio Sagrado Corazón. E logo están os públicos, os dous institutos, e tamén o CIP Calvo Sotelo do Carballiño. Bueno, pois, de estas axudas falábanos a concelleira de Educación do Concello do Carballiño, Lorena Castro. De estas axudas para a compra de libros e material escolar, e tamén de outras intervencións que se están levando a cabo, de outras iniciativas da Concellería de Educación, que está, bueno, estivo este pasado verán realizando varias, bueno, digo pasado verán, ainda estamos no verán, quero dicir nestes últimos meses de vacacións a efectos escolares, pois estivo realizando obras de adecuación tanto no CIP da Uceira, onde esas obras aínda se están concluindo estes días, como tamén esas outras xa finalizadas no edificio do Colexio Calvo Sotelo, en concreto nas instalacións da Gardería Pública Infantil A Galiña Azul do Carballiño.
1: Efectivamente, dende o Concello do Carballiño puxemos en marcha un proxecto para mellorar a reparación nas instalacións da Escola Infantil. Era unha actuación necesaria porque había uns espazos que sufren moitos desgastes polo uso diario dos máis cativos. Entón, estas obras incluíron unha renovación do chan por un novo pavimento, pintamos as aulas e pasillos, e de renovación de inodoros por modelos máis adaptados ao uso infantil, instalación de estores, colocación de mobiliario, bueno, pois un investimento de uns casi 26.000 euros. Foi unha execución moi axustada, porque contamos solo con mes de agosto para realizar estas obras, pero bueno, rematamos entre hoxe e mañá, estará rematado, sí.
0: A Galiña Azul, que tamén comeza curso,
1: Comeza curso tamén, a finales desta semana habrá unha reunión cos pais, e tamén para a semana que vende comenzarán, claro.
0: Bueno, tamén tiñamos algunha actuación, esta creo que aínda está pendiente de executar, no CIP Calvo Sotelo, no edificio do Colexio da Uceira.
1: Sí, era unha obra que se marcaba dun convenio asinado tamén con a Xunta de Galicia, que xa falei del, que eles encárganse de arreglar o pabellón, e nosotros arranxábamos, bueno, cubríamos unha parte do patio para que os nenos, pois, en tempo de chuvia ou de sol, pois, teñan para xogar, pois, máis seguros. Entón, é unha obra que tamén estará rematada antes de que comece o curso. Son 25 por 20 metros, unha cuberta resistente con protección para os rayos do sol, está montada sobre unha estrutura de aceiro, bueno, unha obra importante de case 100.000 euros, 94.000 euros. Como xa digo, estará rematada antes de que comece o curso.
0: Con fondos do propio

0: posibilidades, pois intentamos pois telos o mellor posible.
1: E xa unha obra maior, podemos decir, xa de certa envergadura, pois será esa que ten que ver coa reforma integral, xa que falábamos do Colexio da Uceira, do pabellón de deportes, o que tamén facía referencia fai un momentiño.
0: Claro, bueno, eso xa unha obra pois máis importante e moi, moi necesaria, moi necesaria. Sei que está o proxecto terminándose. Ajá. Eu creo que a final desta semana, ou polo menos foi o que me dixeron a mí, a final desta semana teremos o proxecto, se lle entregará a Xunta, eles licitarán a obra, e, bueno, pois sabemos que os plazos son os que son, entón, pois, a ver se canto antes.
1: E xa que falamos dos centros de ensinanza, dos centros educativos do Carballiño e do inicio do curso escolar, aínda que aquí non está implicado directamente o Concello, pero sí que é importante facer referencia á entrada en funcionamento, bueno, pois de novos servizos, de novos equipamentos no IES Chamoso Lamas do Carballiño, con ese novo edificio, esas novas instalacións que se van inaugurar precisamente agora co inicio deste novo curso.
0: Pois sí, é unha obra todavía máis importante en canto orzamento, é unha aposta
1: tanto que foron 3 millóns de euros.
0: Sí, efectivamente, é unha aposta importante da Xunta de Galicia en materia de educación no Concello do Carballiño. Sabemos que son moitos cartos, hai moitas demandas, pero bueno, estou moi contenta porque realmente dende a Consellería de Educación apostan polo Carballiño. Temos máis obras pendentes que anunciaremos máis adiante, pero o que máis prisa me corre ahora mesmo é do terminar o pabellón do Colexio da Uceira, pero virán máis cousas, ou así me o transmitiron.
1: Xa que falamos, estamos comentando o inicio escolar nos centros educativos do Carballiño, pois claro que sí, que non nos esquecemos de un centro, ademais este sí, a todos os niveis, pois dependente directamente do Concello do Carballiño, como é o Conservatorio, que logo tamén comeza curso, ¿eh?
0: O Conservatorio comezou uns días máis tarde, pero bueno, tamén agora estamos houve un cambio de dirección.
1: Novo director, sí.
0: Novo director, entón
1: Cristian Casas.
0: Cristian Casas, que xa era profesor, bueno, xa formaba parte do equipo directivo, co cal xa hai boa relación. Bueno, pois estamos traballando, transmíteme as necesidades que ten o Conservatorio. É verdade que o Conservatorio é íntegramente do Concello,
1: sí, sí.
0: Por lo tanto, é un investimento tamén moi importante, pero bueno, tamén hai moitos alumnos que demandan o Conservatorio, por lo tanto, a nosa aposta tamén é forte hacia o Conservatorio. É un esforzo económico, pero bueno, merece a pena. Ahora estamos intentando mellorar, a directiva nova trae propostas novas, como ten que ser. E bueno, pois dentro do Concello, pois dentro das nosas posibilidades, pois aquí estamos para o que faga falta e o que se poida mellorar, pois aquí estamos.
1: Para todas as familias carballiñesas, pois podemos decir que con menos recursos, non? Ou aquelas familias máis vulnerables, ven de abrir, concelleira, o Concello do Carballiño, o prazo para solicitude de axudas, tanto para a compra de libros como do resto de material escolar para este novo curso.
0: Pois sí, o 26 de agosto publicouse no Boletín Oficial da Provincia as axudas que dá o Concello para libros de texto e material escolar. Saíron publicadas o 26, polo tanto, a partir do día 27, pois hai 15 días hábiles para solicitalas. Manténse o crédito total de 40.000 euros, o límite de renta per cápita 9.000, e as cuantías por aluno son 120 euros para alumnos matriculados en infantil e ata 60 en secundaria. En primaria e secundaria, perdón. Damos un poquinho máis para infantil porque a Xunta de Galicia pois non cubre os libros nin o material de texto nesta etapa. Entón, o Concello aí pois fai un esforzo e dá ata 120 euros por cada neno matriculado nun colexio do Carballiño, tanto público como concertado. Bueno, hai algún requisito máis, toda unidade de convivencia ten que estar empadroada no Carballiño, con antigüedade mínima de 6 meses, xa digo, é para todo alumnado matriculado, pero nun centro público concertado ten que ser do Carballiño. O límite de renda non pode superar os 9.000 euros, bueno, pois 15 días hábiles, hai que presentar as facturas antes do 2 de novembro, bueno, todo isto que estou comentando, sí, xa ven nas bases. E cando a xente ven o Concello a por a solicitude, pois xa se lle entregan e xa se lle explica todo.
1: Calquera dúbida, bueno, pois calquera familia interesada pode achegarse á área de educación do Concello do Carballiño, no segundo andar do consistorio carballiñés, e bueno, pois achegaráselle toda esta

0: información detallada.
1: Todo, todo. Entren a sellar bases para que lean con calma, para ver también qué gastos incluyen. Nos incluimos libros de texto, libros de lectura, incluimos material escolar, incluimos uniforme, incluimos material deportivo para educación física. Por lo tanto, son unas ayudas muy amplias.
0: Que xa, finalmente, que xa case que me esquecía, acabo de recordar que neste día primeiro de setembro pues, entra en vigor, xa entrou en vigor logo, este novo horario na Biblioteca Pública Municipal do Carballiño.
1: Sí, bueno, non é novo horario, retomamos o que había antes do verán.
0: Vale.
1: Sale, paramos xullo a agosto, non abrimos polas tardes.
0: Pero isto xa hasta o verán que ven, logo.
1: O que facemos nos meses de verán abrimos solo polas mañás.
0: Ajá.
1: Pero durante todo o ano, de 9 da mañá a 9 da noite, ininterrumpidamente,
0: por eso decía que hasta o verán que ven.
1: Sí, hasta o verán que ven, mañá de 9 a 9. Sí, logo temos a PP do Concello como novidade para reservar a sala de estudo, incluso un domingo, un festivo.
0: En horario ininterrumpido, además.
1: En horario ininterrumpido. Se a xente demanda, poderemos abrir a sala de estudo pola noite ou toda a noite. Non, pero hasta as 12, 9, bueno, hasta que ahora hasta que haxa demanda. Nos con esa aplicación a sala de estudo é autónoma.
0: Ajá.
1: Por lo tanto, solamente hai que reservarla na APP do Concello, é unha novidade, eu creo que é moi importante.
0: Informacións todas estas que escoitábamos que teñen que ver coa actividade, coa xestión que desenvolve a Consellería de Educación e Promoción Social do Concello do Carballiño, que dirixe a Consellería Lorena Castro, a quen estábamos a escoitar. Pois así con estas novidades, chegamos xa a 1 da tarde. Imos logo xa entrando na segunda hora do programa. Xa sabedes, seguiremos o estilo COPE o Carballiño alternando as informacións de concello en concello, comarca adiante, compartindo todas esas informacións con todos, con todas vos. E coas nosas entrevistas de actualidade de aquí ás 2 da tarde.
2: En Fonteboa, fronte gasolineira Dacón, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de setembro, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ou cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
3: Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
4: ¿Dónde tenemos puesta hoy la mirada?
5: Hay varias miradas puestas en varias cosas. Una de ellas es China, porque allí hay...
6: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
7: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría al Broxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
8: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor don Luis Alberto Pereira Lías faleceu no Carballiño aos 60 anos. Descanse en paz. O seu irmán
0: Víctor Manuel Pereira Lías. Irmá política, María Laura Fernández Paz. Sobrinos, Santiago Pereira Fernández e Lorena Fernández Varela. O seu compañeiro, Ney, e demais familia. Róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe mércores, día 2 de setembro, ás 5:30 da tarde. Desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata o templo da Veracruz, no que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio da parroquia de Santa María de Arcos, o Carballiño. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Alfonso Prado Rodríguez, xubilado de Fenosa, faleceu aos 84 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Amalia Rodríguez Fernández. Fillos, Alfonso e Alberto Prado Rodríguez. Fillas políticas, Francisca Martínez González e Ermitas Fernández Vieitez. Netos, Alfonso, Irian, Marcos e Héctor. Irmá, Marta Cruz Prado Rodríguez. Irmáns políticos, Manolo, Esther, Marosa, Amaro, Pura, Juan, Livia, Milucho, Tilita, Rodri, Isabel e Luisa. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe mércores día 2 de setembro, ás 4 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata a igrexa parroquial de San Roque de Señorín, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Gregorio Iglesias Taboada, natural de Ocardedo, Uirixo, faleceu no Carballiño aos 86 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Elsa Prejigueiro Gil. Filla, Geli Iglesias Prejigueiro. Fillo político, Félix Martínez Colmenero. Netas, Elsa e Carla Martínez Iglesias. Irmáns, Perfecto falecido, Maximino falecido, Nieves, Angélica e Maruja. Irmáns políticos, Teresa falecida, Carmen falecida, Ramón, Serafín falecido e Manolo falecido. Coidadoras, Cándida e Olga. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe mércores día 2 de setembro, ás 7 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, ata a igrexa parroquial do templo da Veracruz do Carballiño, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no panteón familiar do cemiterio de Señorín. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Elvira López Barros, viúva de José Barros López, faleceu na Candosa, Uirixo, aos 75 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Aurora, José Manuel, Emilio e Santiago Barros López. Filla política, Julia Hermida Gavián. Netas, Nina, Uxía e Isabel. Irmá Otilia López Barros. Irmá política, María José Alonso Bugallo. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar. Mañá,
9: xoves, día 3 de setembro, ás 7 da tarde. Desde o velorio da Candosa ata a igrexa parroquial de San Pedro do Regueiro, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de San Pedro do Regueiro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
10: Dende COPE o Carballiño expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
11: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
12: Centro de Psicología Marina Ortega. Prevención y asesoramiento psicológico. Terapia familiar e individual. Psicóloga sanitaria y forense. Perito oficial del Colegio de Psicólogos de Galicia. Con más de una década de experiencia en salud mental. Cita previa en el teléfono WhatsApp 619-458-220. Centro de Psicología Marina Ortega. Rúa San Cibrao 5, frente Edificio Reque. Carballiño.
13: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
12: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente Gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense, número 25.
14: Es que me encantas tanto.
15: Escola Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
16: ¿Dónde nos informamos?
15: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
12: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
9: Mesego recupera a Festa da Empanada. Este venres 4 de setembro, desde as 10 da noite. Atención, monumental verbena. Coas orquestras Alianza e Casa Blanca. O sábado 5, desde as 11 da noite, gran espectáculo musical co DJ Mol Mes. Os dous días, no campo da festa de Mesego, poderás degustar variedade de empanadas e haberá pulpeiro.
12: Atención, veciños de Maside, reabre Spar Express e xa non terás que desplazarte para atopar todo o que precises. Dende froita, verdura fresca, charcutería, carnicería de venda libre, conxelados, alimentación, droguería, bebidas frías e pan fresco diario. Porque agora, en Spar Express, no teu super, no número 77 da rúa principal de Maside ou no teléfono 988-618809. Atoparás toda a calidade, variedade e atención personalizada. Sen sair do teu concello. Esperámoste.
6: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Imos logo abrindo xa esta segunda hora do programa de aquí ás dúas da tarde, polo tanto, alternando as informacións concello a concello coas nosas entrevistas de actualidade. En este día mércores, 2 de setembro, aínda estamos comenzando setembro, a verdade é que non imos notar no meteorolóxico o cambio de mes, eh? Seguimos mesmo tamén calendario en man, aínda unhas cantas semanas, un par de semanas máis en tempo oficialmente de verán, tamén na práctica, porque a lo menos nestes primeiros días de setembro o tempo vai continuar totalmente estable e mesmo caluroso, e tanto hoxe como aínda máis caluroso para os próximos días. De momento, para esta tarde xa alcanzaremos máximas lixeiramente por riba dos 30 graos, aí, ata os 31 graos. Alcanzaremos no Carballiño e comarca ata os 33 graos, no Ribeiro e Coceo, tal como estás vendo, completamente azul, así tamén para o resto da xornada. Isto para hoxe, para mañá, xoves no Ribeiro, xa irán chegando ata os 36 graos, mentres que no resto do noso territorio comarcal, aquí mesmo no Carballiño, alcanzaremos xa tamén os 34 graos. Así que, señoras e señores ointes, temperaturas certamente calurosas que incluso xa veremos, poderían subir aínda un chisquiño máis cara ao venres. Tamén as temperaturas nocturnas, porque segundo a previsión para esa madrugada do venres o sábado, fixadevos que se acertan os pronósticos, non baixarán os termómetros de 20 graos. Así que unha noite pois prácticamente tropical, con temperaturas tropicais, desde logo que acertaron os amigos de Mesego con esta data para celebrar esa verbena que tiveran que suspender por culpa das tormentas o pasado mes de agosto, para esta festa da empanada que se retomará logo tamén a ritmo de verbena este venres que ven. Vaya, pasado mañá, 4 de setembro, con esa verbena, con dúas orquestras, man a man musical entre a Orquestra Alianza e a Orquesta Casablanca. E ademais, haberá, claro que sí, que para eso é a festa da empanada, variedade de empanadas, e mesmo haberá pulpeiro. Temos unha convocatoria para esta tarde de mércores en clave política. O Partido Popular do Carballiño convoca para esta tarde unha concentración de apoio e solidariedade co pobo ceutí. Bueno, pois unha concentración que se vai facer, disque que na maioría dos concellos de España, neste día 2 de setembro, e tamén teremos aquí no Carballiño Baixo o lema Todos con Ceuta. Será ás 8 desta tarde e será na Praza Mayor do Carballiño, diante da Casa do Concello. Desde o Partido Popular, carballiñés fan un chamamento a toda a veciñanza do Carballiño e tamén de outros concellos para expresar o apoio e solidariedade con Ceuta. Hoxe ás 8 da tarde. E a Biblioteca Pública Municipal do Carballiño invita a todas as familias carballiñesas a reflexionar sobre a igualdade e a violencia de xénero coa actividade Os Contos da Leiteira, unha actividade que se enmarca dentro do programa Ler conta moito da Xunta de Galicia. O Contacontos está dirixido a nenos e nenas de 4 a 12 anos. Levarase a cabo esta sesión de Contacontos este venres que ven a partir das 5:30 da tarde. O público coñecerá historias de mulleres intrépidas, loitadoras e soñadoras. Ao mesmo tempo, que se achegará a propia condición feminina representada a través de animais pues como galiñas, leóns ou galos. O Contacontos aborda así a realidade da violencia machista e a importancia de acadar a igualdade de xénero. A partir das 5:30 da tarde deste venres na Biblioteca do Carballiño. E tamén este venres seguimos con máis propostas no ámbito da cultura, en este caso do teatro. Proposta que nos fai, neste caso, o Concello de Avión, coa actuación da compañía teatral deste xeito, que chega este venres ás 21 horas ao Centro Multifuncional de Avión con entrada gratuita. Invitación que, de forma expresa para toda a audiencia de Cope o Carballiño, nos achegaba o alcalde de Avión, Antonio Montero.
1: Dentro das actuacións da rede de auditorios da Diputación de Ourense, este próximo venres temos unha actuación de teatro coa obra Neura, unha comedia, pois, como pon aquí, neurótica festiva do grupo deste xeito, que xa ten feito varias actuacións con moito éxito no noso concello. Ás 9 da noite no centro multifuncional, bueno, pois eu creo que tamén, pois, para rematar un pouco as, ou para cumplimentar tamén, pois se pode decir, das actividades que fixere que houve no Brau, pois este próximo venres, pois actuación musical, teatro, Neura, ás 9 da tarde no centro multifuncional.
0: O espectáculo Neura da compañía deste xeito, este venres no centro multifuncional de Avión a partir das 21 horas. Ti como andas, eh? Como andas de manías, que todos temos algunha que outra, eh? A que sí. Pois a isto nos invitan neste espectáculo a rirnos, en definitiva, un chisco de nós mesmos que resulta seica que moi, moi sano, absolutamente saudable, eh? Rirnos tamén das nosas manías, das nosas pequenas neuras que temos ou non no noso día a día.
2: Do 1 ao 11 de setembro volta ao Cole no Carballiño, centro comercial aberto. Fai as túas compras nos establecementos asociados ao CCA e o venres 11 de setembro a partir das 5:30 da tarde na pista roxa Gran Festa Holi. Entrega o teu ticket de compra, leva a túa bolsa de polvos Holi e participa no fotocol. E o remate, sorteo presencial de 3 lotes de material escolar na gran volta ao Cole do Carballiño, centro comercial aberto.
3: Es que me encantas tanto.
4: Escola infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
5: ¿Dónde nos informamos?
4: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
2: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate xa para o curso 2026-2027. Últimas prazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, os Pitufiños.
6: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
2: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
7: Empeza forte. Empeza conectado. Conectado. Con Abatel. Chegas que chegan onde ti chegues. fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
2: Sábado 5 de setembro, a partir das 12:30, tes unha cita co 5º Festival Celta de San Amaro, coa cerimonia de benvida da man de Dar Trela. A continuación, recreacións castrexas e obradoiros. A 1:30, loita castrexa e animación musical con Gaeloc. Ás 3 da tarde, o gran xantar castrexo. Dende ás 5, Uxía Pedreira en concerto. De seguido, Lansbrica, a cidade dos nenos, para que os máis pequenos descubran o mundo castrexo. Ás 6, volta a recreación da loita castrexa. Ás 7, o mestre Moxardín visita o Castro para descubrir como era a vida dos castrexos. Ás 8 vive o Solpor e dende ás 9 degustación de porco celta. Pola noite continúa a música en directo con A Cor Dereita e os Melidaos. Na 5ª edición, adicada ás nosas raíces, no Festival Celta de San Amaro.
5: ¿Quieres contarnos algo?
8: Escríbenos.
5: Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
2: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de 1, 2 e 3 dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
9: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
10: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
2: No barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería a Toscaña. Para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, xamón asado, cachopiños, pratos combinados, postres caseiros. E por encarga, cachopos, fabada, picaña, mentras disfrutas das mellores vistas sobre o río Arenteiro e o balneario do Carballiño. Na terraza de Tapería a Toscaña.
11: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
2: Matrícula abierta para el curso de equitación que tendrá lugar del 1 de septiembre al 30 de junio de 2027 en O Barranco, tu club deportivo ecuestre de Boborás, y por solo 70 euros mes en todos los niveles. Iniciación, salto de obstáculos, clases personalizadas, con aprendizaje seguro y divertido. Y si te apuntas ya, matrícula gratuita para septiembre. Reserva tu plaza en el 670-566-527.
12: Para entreter, para informar, mediodía, en COPE o Carballiño, Xan Pinal.
0: É que temos de todo, absolutamente de todo, Temos absolutamente de todo nesta nosa comarca. Aí está, agora, que vos parece, A Escola Ecuestre O Barranco, no concello de Boborás, nas terras de Xendive, pois outra oferta máis para practicar deporte. Ademais, estes días vía, non sei onde, en que publicación, bueno, pois unha das deportistas do Barranco xa levou un premio, a nivel de Galicia, nun concurso hípico. Mira, non recordo agora mesmo o nome da rapaza. Non só está o Barranco aí en Boborás con esta oferta hípica, ecuestre, que tamén xa está en marcha o seu curso. Neste caso arrancaba onte, o día 1º de setembro. Tamén temos en San Amaro a Escola Hípica do Concello de San Amaro. tenemos de todo, ¿eh? Tenemos de todo en esta nuestra comarca. Bueno, pues a esta hora, desde esta hora, los próximos minutos, íbamos falarvos de una iniciativa, porque que tenemos de todo, también tenemos boas augas mineromedicinais, etermais, tenemos boas instalaciones balnearias, ainda que a veces, pues, parecenos que non, que están aí, que levan toda a vida ou que teñen que estar moi obsoletas, e así, pero non. Esta mañá escoitábamos no acto de presentación deste o Carballiño Termal, deste programa que lanza o Concello Carballiño, Saúde Termal, escoitábamos a directora do Balneario do Carballiño e dicía que no Balneario do Carballiño temos 15 bañeiras de hidromasaxe, que non deixan de facer actuacións e modernizar as instalacións. Claro, por fora non parece, pero por dentro parece que a realidade é outra. Imos logo a este programa que nos oferta de Saúde Termal o Concello do Carballiño, máis en concreto a Concellería de Termalismo, que dirixe aquí a concelleira do Grupo Popular, Elvira Torres, a quen damos a benvida a esta hora, os estudos de COPE o Carballiño. Concelleira, moi boa tarde.
8: Boa tarde a todos.
0: Pois invertir en saúde é a mellor inversión que podemos facer, a que sí?
8: Pois sí, tiñalle moitas ganas a facer algo novo en isto do termalismo. Desde o Concello nunca se había feito un programa así en colaboración. Sí que é certo que o alcalde José Castro sí que colaborou xa co un balneario de Partovia. E bueno, enfoquei no falamos entre Concello e Balneario, enfocado sobre todo á saúde, porque xa sabedes que agora todas estas técnicas e tratamentos van moito polo tema da saúde. E bueno, dixemos que era unha aposta importante colaborar e así o fixemos. O Concello corre co 50%. E despois os usuarios...
0: O 50% das sesións, dos tratamentos.
8: Sí, de cada un das sesións, o Concello aporta o 50%. E o usuario, o beneficiario...
0: Sobre a tarifa que é a habitual no balneario.
8: Sobre a tarifa que chegamos a un acordo co balneario, vale, que se portaron moi ben. Entonces, por exemplo, un circuito de un día que normalmente sale nun precio de 24 euros, pois o Concello pon 12 e o usuario pon 12. Fixeronse tres bloques de tres días, circuitos, cada un pode escoller o que queira. O circuito 1 é o máis asequible, que
0: con un decir, hai tres circuitos, sí. tres posibilidades,
8: tres, ¿no? Posibilidades. O circuito 1 trataríase de ser entre a opción de baño de hidromasaxe máis inhalación ou baño de hidromasaxe máis para fango. E despois o circuito 2 son dous días con dous tratamentos, e o circuito 3, tres días, tres tratamientos. Entón vai variando
0: o prezo.
8: Sempre o Concello pon o 50% do que lle costaría ao usuario, e o usuario outro 50%. Pero bueno, sale moi ben. Son moi bons tratamentos. Oxe Salomé, a xerente do balneario, explicou na presentación. E todo vai enfocado maioritariamente cara á saúde.
0: Todos sabemos o que unha boa sesión de hidromasaxe, de inhalación tamén, máis ou menos, nos imaginamos, de baño estático con sales, en masaxe parcial ou descarga de pés, máis ou menos tamén. É todo para fango, igual é o que menos coñecemos.
8: Pois o para fango, explicou tamén Salomé, que é unha pasta así que vai sobre a pel, que é moi bo para calquer tipo de pel, vale? Trátase de estar media horiña. O sea, eso esténdese por todo o corpo, media horiña, e eso, pues, a xente con psoriasis, a determinados tipos, pero que bueno, que nos ven ben a todos, por decirlo en xeral.
0: Bueno, pois circuito dun día, para facelo sinxelo. Circuito dun día, 12 euros, circuito de dous días, 22 euros, circuito de 3 días con todos esos tratamientos, pues que citábamos, que serían o baño de hidromasaje, inhalación, ducha circular, parafango, baño estético con sales, masaje parcial e descarga de pes, 3 días, 34,50 €.
8: Efectivamente, é un total de 220 plazas. No primeiro circuito hai 79, no segundo hai 81, e no terceiro hai 60. Isto é, hasta o día, o sea, o plazo comeza o día 4, este venres, e finaliza o 24, ou hasta esgotamento de crédito, vale? Son cerca de 5.000 euros.
0: Finaliza, bueno, decías, concelleira?
8: Ata o 24 de setembro. O plazo 24, de presentación.
0: Ah, vale. E despois para
8: Para disfrutalo hasta 5 de
0: os bonos
8: decembro.
0: Ata o 5 de decembro.
8: Ou agotamento de crédito. Hai que ter en conta que non vas ti, cando fas a solicitude, te registras, non fagos o pago. O pago despois, nos temos que comprobar que cumplan as condicións, que son maiores de 18, empadroados no Carballiño. Vale, unha vez que o concello comproba eses datos, nos pasamoslle unha relación ao balneario, ponse, van a recibir os usuarios adjudicatarios un correo electrónico dicindolle que xa poden disfrutar do bono, e irán hasta o balneario unha vez que fagan o tratamento, cando pagan. Ajá. Porque para evitar problemas de que me anoto, despois non vou, todo isto. Entonces, por eso pomos ata o 5 de decembro que se poden disfrutar, ou esgotamento de crédito tamén.
0: Vale. Isto para calquera persona residente empadronada no Carballiño, non sei se hai unha idade mínima.
8: 18 anos.
0: 18 sí, anos, vale. 18 a partir anos. De 18 anos, é dicir, maiores de maiores de idade. E que máis? Creo que había outro requisito, que era un mínimo de tempo empadronado.
8: 12 meses, 12 efectivamente, meses, sí que me esquecía de decirlo. Sí, un ano. A ver, nos, hoxe todo o mundo coñece o Gran Balneario do Carballiño, vale? Igual que o Balneario de Partovia. Entonces queríamoslo enfocar precisamente como vayas hacia saúde. Bueno, pues eso, que teñan acceso primordialmente os veciños e veciñas do Carballiño. Por eso puxemos tamén este mínimo de empadroamento, que eu creo que é un mínimo que se pon en moitísimos programas que saen deste tipo.
0: Pois é tamén unha boa oportunidade de coñecer as instalacións do balneario por dentro, os seus servizos, as súas prestacións, porque efectivamente comentaba tamén a súa directora esta mañá que seguramente pois a maior parte da poboación descoñecemos como é o balneario por dentro.
8: Pues sí.
0: Sabemos o precioso que é por fora, pero non sabemos como é por dentro.
8: Pois sí, nos comentaba Salomé tamén que todos os anos están a facer reformas, e a min constame. Agora están facendo a reforma onde estaba a antigua fonte, trouxeron as bañeiras que dixo hoxe ali, que uno non sabía, e dixo hoxe que cada unha das bañeiras que tiñan costaba 60.000 euros. Solo hai dous balnearios en España que ten ese tipo de bañeira, ese en concreto.
0: Unha bañeira 60.000
8: sí,
0: euros.
8: Sí, dixo Aili. Sí, sí. Non sei se me dixo que tiña 10 ou 12. Sí, o sea que é xente que erróneamente, non sei por que, a xente daqui do Carballiño pensa que o balneario está mal, para nada.
0: É que velo por fora, claro, velo como fai 50 anos.
8: Claro, pero mesmo por fora o balneario é un edificio precioso.
0: Un edificio noble.
8: Efectivamente, eu que tuve a oportunidade de estar ali dentro.
0: Esas galerías, esas cristaleras, esas vidrieiras, esa torre, bueno.
8: O balneario chama atención, mesmo por dentro chama atención. Cambiaron tamén todo o que o da inhalación, todo material novo, o sea, que sí que están continuamente, inda que parezca que non, modernizando o espazo.
0: Faltábanos desenvolver aquel proxecto do que xa se comentara en algunha outra ocasión, de feito un proxecto que incluso chegara a presentarse ás famosas pozas ali no exterior, que sería, bueno, pues un lugar idílico, non? Ali a beira do Arentiro, nese parque, as pozas ao estilo das que temos, pois, comarca adiante, en Punxín, en Barbantes, as de Presigueiro, en Rivadavia, verdade, ¿no?
8: Aí sigo loitando, sí que hai algo, pero temos que ser cautos, dependemos do informe da Dirección Xeral de Minas.
0: Ajá. Confederación tamén, supoño.
8: Confederación, sí, porque os terreos esos non son do Concello, son da Confederación, xa me pasou co Parque Canino, pero bueno, estamos aí en trámites. O que pasa é que estas cousas son moi lentas, xa o teño dito moitas veces, que eu estuve afectada na miña concellería precisamente por Confederación, sempre por informes sectoriais, Minas neste caso, entonces bueno, non é xa, pero bueno, que sí que estamos traballando neso, sí. Sí que
0: bueno,
8: podo
0: pois maiores de 18 anos, calquera persona empadronada no Concello do Carballiño e cunha antigüidade mínima dun ano pode participar neste programa Saúde Termal no Baneario do Carballiño. Recordamos novamente o prazo de solicitudes, pois desta oferta que lanza a Concellería de Termalismo. Desde este venres decías que ata o 24 deste mes de setembro, despois, bueno, pois para facer uso do bono ata decembro.
8: Podese presentar tamén, que non o dixen, telemáticamente ou mediante rexistro físico, é dicir, ir ás dependencias do rexistro do concello, cubrilo ali, de calquera das dúas maneiras. Pero o plazo a partir do 4, porque van a entrar na páxina do concello, van picar no enlace, non lles vai deixar presentar solicitude. Hasta o 4 non se abre.
0: Vale. Tamén importante, non? O acabarse o diñeiro do que se dispón, como se di administrativamente, o crédito dispoñible, pois pechamos a porta.
8: Efectivamente. Eu espero que funcione, seguro que funciona ben, entonces isto é para contemplar e o ano que ven facer unha ampliación, por suposto, se todo funciona como esperamos, pois é outro recurso máis que lle podemos ofrecer aos nosos veciños, por que non?
0: E xa cambiando de tema de conversa, que fai un momentiño aquí Elvira Torres, a concelleira de Termalismo e tamén de Medio Ambiente, citaba, facía referencia ao Parque Canino no Parque Municipal do Carballiño, que xa está aberto desde fai unhas semanas.
8: Sí, está aberto e funcionando moi ben, teño que decilo, xente moi responsable. Que pedía, eu cando inauguramos pedía colaboración de todos aqueles que vayan ao Parque Canino, porque ter mascotas é un dereito, pero tamén sabemos todos que hai unhas obrigas. Entón pedía colaboración, teño que decir que moi ben, que ten afluencia e que a xente está sendo responsable. Era unha petición que nos habían feito, teño que decir, moitos veciños, porque cada vez hai máis mascotas. Bueno, pues cumplindo esta petición, temos Parque Canino no Concello do Carballiño.
0: Máis nada, moitas gracias, concelleira. Moi boa tarde.
8: Moitas gracias a todos.
0: Seguimos. Enseguidinha, máis entrevistas de actualidade aquí na radio. No mediodía de Cope o Carballiño. De momento, escoita, porque isto tamén te interesa, porque son moi bons consellos os que te achegamos pois diariamente neste programa de radio, como este primeiro. Mira, escoita.
2: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa millor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
13: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga, de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999€. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
14: No mesmo centro de San Cristóbal de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menudo día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea. Ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
15: Mesego recupera a Festa da Empanada. Este venres 4 de setembro, desde as 10 da noite. Atención, monumental verbena. Coas orquestras Alianza e Casa Blanca. O sábado 5, desde as 11 da noite, gran espectáculo musical co DJ Mol Mes. Os dous días, no campo da festa de Mesego, poderás degustar variedade de empanadas e haberá pulpeiro.
16: Parece mentira, pero pasó un año y ya está aquí a volta o cole do Supercén. Con todos los artigos de siempre, os mejores precios. En lapiceiros, gomas, bolígrafos, rotuladores, folios, libretas, as mochilas. Os porta todo. Y recorda, canxeamos os vales da Xunta de Galicia en material escolar. No Supercén. Visítanos en Julio Rodríguez Soto y Rosalía de Castro, o Carballiño.
15: O Concello do Carballiño pon de manifesto o importante beneficio que supón estar inscrito no Padrón Municipal de Habitantes, desde servizos sanitarios á propia financiación do Concello para asumir as múltiples competencias e servizos prestados. Todo elo depende directamente do número de persoas empadronadas. Ademais, podes obter beneficios exclusivos, como o primeiro prazo de matrícula no conservatorio, os servizos de conciliación, os programas de axudas para libros e material escolar, o xantar sobre rodas ou programas de termalismo, entre outros. E para as persoas inmigrantes, a obtención de informes como os de arraigo ou vivenda tamén precisarán estar no padrón, ou para tramitar unha axuda de emerxencia social e o servizo de axuda no fogar. Por todo isto e moito máis, estar no Padrón Municipal de Habitantes é tan importante, porque xuntos o Carballiño será máis grande.
17: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: ¿Cómo andas? ¿Cómo andas de inglés? ¿Cómo anda ese nivel de inglés? Falo de la lengua inglesa, del idioma inglés. ¿Cómo andas de inglés? ¿Quieres aprender? No tienes ni papa. ¿Quieres avanzar? Ya, bueno, estás así en un nivel así ya básico, por ejemplo, ¿no? ¿Quieres avanzar? Pues mira, para todo esto, temos no Carballiño a extensión da Escola Oficial de Idiomas de Ourense, que tenga súa sede, como ben saber seguramente, e se non estamos nos a esta hora para recordarcho, tenga súa sede, imparte as súas ensinanzas no Instituto Chamoso Lamas do Carballiño. E saudamos precisamente a súa directora Teresa Márquez. Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde, Xan, boa tarde a todos. Pois mira, faz moi ben recordar, porque non todo o mundo sabe, aínda non se sabe 100% que estamos aquí no Chamoso, eh? Faz ben recordar.
0: Bueno, clases de inglés, ensinanzas de inglés que logo comezamos, non? Porque nuns días arranca un novo curso e, de feito, xa temos matrícula aberta desde este día primeiro de setembro, Teresa.
1: De setembro, sí. Ata o día 18 temos a matrícula aberta. Uh-huh. E para os que queiran facer a prova de nivel, o prazo remata o venres 4. Uh-huh. E facemos a prova día 9, o sea que estén pendientes.
0: Vale, para que facemos a prova de nivel?
1: A prova de nivel facémola, Xan, por si non queremos empezar no primeiro curso, no máis básico, porque uh-huh. temos coñecementos superiores, sí. pero non nos temos acreditados, entonces non sabemos en que curso nos tocaría. Uh-huh. Entonces esa xente matricúlase ata este venres día 4, como dixemos, e o día 9 facemos a prova, entonces aí decimos nos en que curso lle correspondería entrar este ano académico.
0: Bueno, decimos que son cursos oficiais os que se imparten na Escola Oficial de Idiomas do Carballiño, cursos Isto oficiais é. Desde A2 a C1. Contanos.
1: Dende A2 a C1, iso é. Temos cursos oficiais dende A2 a C1 que se imparten 2 días a semana en horario de tarde, uh-huh. de 4 a 9, pode ser de 4 a 6, de sí. 6 a 8, de 5 a 7, en franxas de 2 horas cada día. E despois, a maiores dos cursos oficiais, temos o que nos lle chamamos técnicamente cursos monográficos, que son talleres de conversación, sabes? Aí xa non hai exame, xa non hai libro de texto, xa non hai esa presión.
0: Máis informal.
1: Moito máis informal, efectivamente. Uh-huh. Para manter o contacto, o mellor xente que xa cursou con nós e non quere, xa ten todos os títulos, imagínate, pero quere retomar. Ajá. Ou xente que non quere ningún título, que solo quere falar, solo quere escoitar, escolle este curso monográfico.
0: Vale. Ese é o teu nivel básico, pois xuntaste con outros básicos, ese intermedio, pois con outros intermedios e así sucesivamente, non? Pois bueno, pois todo isto é, como dicilo, é dinámico, non? É unha ensinanza...
1: Sí, moi dinámico. Sí.
0: Que non te aburres, vaya,
1: é moi dinámico e moi agradable, además a xente fai grupiño, fai pandilla, tiran uns por outros, sabes que o mellor si vas ti solo a unha clase particular, pois amárgate, uh-huh. pero ca pandi é moito máis dinámico, sí.
0: E os horarios, Teresa?
1: Pois mira, últimamente temos unha novidade que temos talleres de conversación os venres pola mañá, isto é así novo, pero despois os cursos oficiais, xa che decía, son na franxa de 4 a 9, pola tarde, de luns a xoves. O venres non estamos pola tarde, o venres temos estes talleres de conversación pola mañá.
0: Vale. E a matrícula, decíamos, que xa aberta para o curso 2026-2027 na Escola Oficial de Idiomas do Carballiño. E a matrícula ten que ser presencial, podemosla facer tamén a través da internet. Como vai todo isto?
1: Sí, hai varias vías. Pódese facer sempre online, si buscamos en Google EOI Ourense, Escola Oficial de Idiomas Ourense, xa nos leva directamente á páxina oficial da escola e aí temos as instruccións, ou si non, estamos no Chamoso matriculando en horario de mañán de 11 a 2. Pois, temos todas as actividades, presencial e online.
0: Ajá, pois, máis nada, a non ser que nos quedara algo por decir, Teresa.
1: No, penso que o importante xa está, nada, que se animen e que van pasar moi ben e que, como decíamos, é moi dinámico e moi enriquecedor. E temos facilidades para que para certificar desto seu nivel, se non saben en onde matricularse, vale. Hai distintas modalidades, e se alles informamos nós. Que nos chamen tamén, si antes de ir, se si teñen dúbidas, que nos chamen o chamoso, vale?
0: Pois máis facilidades é que non podemos dar xa, eh?
1: Imposible, verdad? Imposible.
0: Máis facilidades non se poden dar. Teresa Márquez, directora da extensión que temos no Carballiño Noíes, chamoso Lamas, da escola oficial de idiomas. Moitas gracias, moi boa tarde.
1: Gracias a vos,
0: bo curso, Saudinho. Bo curso.
1: Gracias, veña, saudinho a todos.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. Realización, manteñemento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
4: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
3: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo, del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas, en Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
5: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
3: Nun precioso entorno natural, cunha terraza baixo a Carballeira, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa, agora con nova xerencia, da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao, reservas no 671-996-056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
6: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales

0: Número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
1: En Estación de Servicio Sardín, ahora tienes el doble de descuento con la aplicación gratuita Wallet de Repsol. Sí, el doble de descuento por litro.
2: Y si pagas con la tarjeta Wallet, 5 céntimos más. En Estación de Servicio o Sardín.
1: Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de Ocarballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlite antirradiador.
2: En Fonteboa, fronte gasolineira Dacón, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de setembro, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ou cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
4: Estamos a 6 minutos para as 2 da tarde, así que isto quere decir, amigos, amigas, ointes, que estamos xa completando esta segunda hora do programa e aínda temos a esta hora máis información que nos vai levando, como sempre a esta hora, tamén de concello en concello, comarca adiante. En este caso, para informar dos acordos desta semana na Xunta de Goberno da Deputación, acordos que teñen que ver todos eles coas comarcas do Ribeiro e o Carballiño. Así, abrimos este repaso informativo no concello de San Cristovo de Cea, para o que se acordou nesta Xunta de Goberno da Deputación desta semana, unha axuda económica por importe de 136.000 euros que o Concello de San Cristovo de Cea destinará ao asfaltado de camiños en Faramontaos de Viña. De outra parte, a Deputación tamén fai unha achega por importe de 40.000 euros para o Concello de Avión, neste caso concreto para a renovación dos sistemas de seguridade e control de acceso ao Centro Social Albetus de Avión. E tamén achega outros 43.980 euros ao Concello de Boborás para obras de mellora das redes de saneamento, abastecemento e pluviais. Tamén no ámbito de cooperación cos concellos e dos servizos básicos, o Concello Ribeirán de Beade vai recibir dúas subvencións, neste caso, unha por importe de 40.000 euros, outra por contía de 22.000 euros, para melloras as dúas na rede municipal de abastecemento e saneamento neste Concello Ribeirán. Outro concello da nosa comarca, o de Beariz, recibe 40.000 euros para acondicionar camiños nas localidades de Magros e a Ermida. E o Concello de Leiro, 34.000 euros para a mellora de espazos públicos na localidade de Corneira. E xa no ámbito de colaboración coas asociacións e entidades da provincia, a Asociación Cultural Ruta do Viño do Ribeiro recibe 25.000 euros para actividades desta ruta, para actividades de promoción desta ruta cultural e etnoturística. Mentres que a Asociación Novo Rural o Ribeiro Carballiño, que agrupa a casas de turismo rural, a casas e alojamentos de turismo rural repartidas por ambas as dúas comarcas, recibe 15.000 euros tamén para actividades promocionais desta asociación. E rapidamente, o Concello de Boborás informa da apertura de solicitude de praza para o programa Boborás Concilia para este curso que ven, 2026-2027. Xa sabedes, un servizo pensado para favorecer a conciliación da vida laboral e familiar das nosas familias, das familias de

Boborás, en este caso. O horario de atención aos cativos, aos nenos e nenas, será para este curso que ven entre as 7 da mañá, entre as 7 da mañá e as 9 e media, na hora que xa entrarán ao colexio. E logo tamén poderán utilizar este servizo polas tardes, desde as 4 ás 8 da tarde, así que, bueno, pois un amplo horario de atención no Boborás Concilia para nenos e nenas escolarizados en Boborás. Para solicitar praza, as familias deste concello de Boborás, para solicitar praza neste programa Boborás Concilia, non teñen máis que achegarse ás oficinas do concello. Tamén teñen a posibilidade de descargar a solicitude na páxina web municipal deste concello de Boborás. Mira ti por onde, xa que falamos de Boborás, mentres informaba eu, pois, de este Boborás Concilia, aquí un amigo, amiga ointe, coméntanos no WhatsApp de Cope o Carballiño, identifícase como veciña do concello de Boborás, non podedes aí, gustaríame que felicitarades a nosa alcaldesa, anda. A nosa alcaldesa Patricia Torres, que hoxe nos está de cumpleanos. Que che parece, eh? E cantos cumplirá logo a alcaldesa de Boborás? Pois nada, alcaldesa, veña, que pases un moi bo día. Feliz cumpleanos.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh señor, don Luis Alberto Pereira Lías. Faleceu no Carballiño aos 60 anos. Descanse en paz. O seu irmán, Víctor Manuel Pereira Lías. Irmá política, María Laura Fernández Paz. Sobriños, Santiago Pereira Fernández e Lorena Fernández Varela. O seu compañeiro, Ney, e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe mércores, día 2 de setembro, ás 5:30 da tarde. Desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata o templo da Veracruz, no que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio da parroquia de Santa María de Arcos, o Carballiño, favores polos que elles quedarán moi agradecidos. O señor don Alfonso Prado Rodríguez, xubilado de Fenosa, faleceu aos 84 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Amalia Rodríguez Fernández. Fillos, Alfonso e Alberto Prado Rodríguez. Fillas políticas, Francisca Martínez González e Ermitas Fernández Vieitez. Netos, Alfonso, Irian, Marcos e Héctor. Irmá, Marta Cruz Prado Rodríguez. Irmáns políticos, Manolo, Esther, Marosa, Amaro, Pura, Juan, Livia, Milucho, Tilita, Rodri, Isabel e Luisa. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe mércores, día 2 de setembro, ás 4 da tarde. Desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata a igrexa parroquial de San Roque de Señorín, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Gregorio Iglesias Taboada, natural de O Cardedo, Uirixo, faleceu no Carballiño aos 86 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Elsa Prejigueiro Gil. Filla, Geli Iglesias Prejigueiro. Fillo político, Félix Martínez Colmenero. Netas, Elsa e Carla Martínez Iglesias. Irmáns, Perfecto falecido, Maximino falecido, Nieves, Angélica e Maruja. Irmáns políticos, Teresa falecida, Carmen falecida, Ramón, Serafín falecido e Manolo falecido. Coidadoras, Cándida e Olga. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe mércores, día 2 de setembro, ás 7 da tarde. Desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, ata a igrexa parroquial do templo da Veracruz do Carballiño, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no panteón familiar do cemiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Elvira López Barros, viúva de José Barros López, faleceu na Candosa, Uirixo, aos 75 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Aurora, José Manuel, Emilio e Santiago Barros López. Filla política, Julia Hermida Gavián. Netas, Nina, Uxía e Isabel. Irmá Otilia López Barros. Irmá política, María José Alonso Bugallo. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Mañá, xoves, día 3 de setembro, ás 7 da tarde. Desde o velorio da Candosa ata a igrexa parroquial de San Pedro do Regueiro, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de San Pedro do Regueiro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
2: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros de regalo. Unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
3: Parece mentira, pero pasó un ano e xa está aquí a volta ao cole do Supercén. Con todos los artigos de siempre, os mejores precios. En lapiceiros, gomas, bolígrafos, rotuladores, folios, libretas, as mochilas. Os porta todo. E recorda, canxeamos os vales da Xunta de Galicia en material escolar. No Supercén. Visítanos en Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro. O Carballiño.
4: Sintonizas Cope o Carballiño.
5: Liquidación de stocks de tempada en Moda Sol. A calidade de sempre, agora con ata o 60% de desconto. 60%. Corre e non te perdas esta oportunidade única de Moda Sol. E ademais agora, todas as novidades de avance da nova tempada Modas Sol.
6: En esta vida todo viene y va, y luego nada es para tanto.
7: Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
8: La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
9: Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
10: Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te queda?
7: Descárgate la app.
11: Para estas festas do setembro, Frigoríficos Arcos, no polígono da Uceira, pasando os eólicos atoparás o mellor polvo conxelado e polvo cocido da marca A Pulpeira, que agora tamén tes á túa disposición nos supermercados Eroski e supermercados Cuevas. Ademais de cola de gamba da mellor calidade, bacallao, zamburiñas, cigalas, langostinos, nécoras, vieiras. De Frigoríficos Arcos, o mar do Carballiño.
12: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
13: En la calle Perfectino Vieitez, Aura está de rebajas. Todo al 60%. Sí, todo al 60% de rebajas. En el remate de temporada de Aura Modas.
12: ¿Te las vas a perder?
13: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
4: Sintonizas Cope o Carballiño.
13: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penin, o número 1 en electrodomésticos.
14: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías: ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
15: Un gran restaurante no Carballiño. Restaurante Esclavo. Cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital. E se o prefires, Restaurante Esclavo preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95.
16: Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
17: Busca COPE y escríbenos.
18: Sábado 5 de setembro, a partir das 12:30, tes unha cita co 5º Festival Celta de San Amaro, coa cerimonia de benvida da man de Dar Trela. A continuación, recreacións castrexas e obradoiros. A 1:30, loita castrexa e animación musical con Gaeloc. Ás 3 da tarde, o gran xantar castrexo. Dende ás 5, Uxía Pedreira en concerto. De seguido, Landsbrica, a cidade dos nenos, para que os máis pequenos descubran o mundo castrexo. Ás 6, volta a recreación da loita castrexa. Ás 7, o mestre Moxardín visita o Castro para descubrir como era a vida dos castrexos. Ás 8 vive o Solpor e dende ás 9 degustación de porco celta. Pola noite continúa a música en directo con Acordereita e os Melidaos. Na 5ª edición, adicada ás nosas raíces, no Festival Celta de San Amaro.
19: COPE Carballiño.
20: Estar informado.
0: Que tal, como estás, Agardo? Desexamos que se xa da mellor maneira posible. No control de directo está Jesús do Barro, falavos Xan Pinal. Repaso máis destacado destas dúas horas de radio que xa a esta hora, cando son as 2:00 PM, 18 minutos, imos deixando atrás. Un programa de radio no que estivemos informándovos do que é esta iniciativa que lanza por vez primeira desde o Concello do Carballiño a Concellería de Termalismo. Calquera veciño, calquera veciña empadronados no Carballiño, eso sí, cunha antigüidade mínima dun ano, poderán optar a este programa municipal de saúde termal que inclúe descontos no acceso e disfrute das instalacións do balneario do Carballiño. A Concellería de Termalismo, que dirixe a concelleira Elvira Torres, a quen escoitamos, oferta axudas, descontos do 50% do coste total de ata 3 circuitos termais.
21: Pois sí, tiñalle moitas ganas a facer algo novo en isto do termalismo. Desde o Concello nunca se había feito un programa así en colaboración. Sí que é certo que o alcalde José Castro sí que colaborou xa co un balneario de Partovia. E bueno, enfoquei no falamos entre Concello e Balneario, enfocado sobre todo a saúde, porque xa sabedes que agora todas estas técnicas e tratamentos van moito polo tema da saúde. E bueno, dixemos que era unha aposta importante colaborar e así o fixemos. O Concello corre co 50%. E despois os usuarios...
0: O 50% das sesións, dos tratamentos.
21: Sí, de cada un das sesións, o Concello aporta o 50%. E o usuario, o beneficiario...
0: Sobre a tarifa que é habitual no balneario.
21: Sobre a tarifa que chegamos a un acordo co balneario, vale, que se portaron moi ben. Entón, por exemplo, un circuito de un día que normalmente sale nun precio de 24 euros, pois o Concello pon 12 e o usuario pon 12. Fixeronse tres bloques de tres días, circuitos, cada un pode escoller o que queira. O circuito 1 é o máis asequible, que
0: con un decir, hai tres circuitos, sí. tres posibilidades.
21: Tres,
0: ¿no?
21: posibilidades. O circuito 1 trataríase de elixir entre a opción de baño de hidromasaxe máis inhalación ou baño de hidromasaxe máis para fango. E despois o circuito 2 son 2 días con 2 tratamentos. E o circuito 3, 3 días, 3 tratamientos. Entonces vai variando
0: o prezo.
21: O prezo. Sempre o concello pon o 50% do que lle costaría ao usuario. E o usuario outro 50%. Pero bueno, sale moi ben. Son os tratamentos. Son moi bons tratamentos. Oxe Salomé, a xerente do balneario, explicou no na presentación. E todo vai enfocado maioritariamente cara á saúde.
0: Todos sabemos o que unha boa sesión de hidromasaxe, de inhalación tamén, máis ou menos nos imaginamos, de baño estático con sales en masaxe parcial ou descarga de pés, máis ou menos tamén, é todo para fango, igual é o que menos coñecemos.
21: Pois o para fango, explicou tamén Salomé, que é unha pasta así que vai sobre a pel, que é moi bo para calquer tipo de pel, vale, trátase de estar media horiña, esténdese por todo o corpo, media horiña, e eso, pues, a xente con psoriasis, a determinados tipos, pero que bueno, que nos ven ben a todos, por decirlo en xeral.
0: Bueno, pues, así pois, resumindo, un circuito de un día no balneario do Carballiño por 12 euros. Un circuito de 2 días, 22 euros. E un circuito de 3 días, 34 euros con 50 céntimos. Isto é o que pagaría calquera persoa que estea empadronada no concello do Carballiño cunha antigüidade mínima dun ano. O que pagaría calquera veciño que queira, pois, participar neste programa municipal de saúde termal que por vez primeira lanza para a súa veciñanza o concello Carballiñés. O prazo de presentación de solicitudes vai desde este venres día 4 ata o 24 de setembro, ou antes podía ser se se agota o crédito disponible. Despois sí, despois para utilizar estes descontos, estes servizos no balneario do Carballiño, teríamos de tempo aínda ata o día 5 de decembro deste ano 2026. As solicitudes poden presentarse na área de termalismo do Concello do Carballiño, na Casa do Concello, e tamén pode facerse mediante a internet, de forma telemática. Así que, programa municipal, saúde termal, do Concello do Carballiño, que se presentaba esta mañá. E fixámonos xa en COPE o Carballiño nos acordos da Xunta de Goberno da Deputación na súa reunión semanal. Fixámonos, como sempre facemos, que para iso estamos na Radio Comarcal, nos acordos que teñen que ver coas comarcas do Ribeiro e o Carballiño. Así, desta maneira, informamos que o Concello de San Cristovo de Cea vai contar con 136.000 euros destinados ao asfaltado de camiños en Faramontaos de Viña. A Deputación tamén acordou nesta Xunta de Goberno semanal, na reunión desta semana, a chegar 40.000 euros ao Concello de Avión e para renovar os sistemas de seguridade e control de acceso ao Centro de Servizos Sociais Albetus do Concello de Avión. E 43.980 euros a favor do Concello de Boborás e para obras de mellora de saneamento, abastecemento e pluviais. Tamén no ámbito de cooperación cos concellos, máis en concreto no ámbito dos servizos básicos, o Concello Ribeirán de Beade recibe dúas subvencións por importe respectivamente de 40.000 e 22.000 euros e ambas as dúas para melloras na rede municipal de abastecemento e saneamento neste concello Ribeirán de Beade. Outro concello do noso ámbito, da nosa comarca, o de Beariz, vai contar con 40.000 euros, en este caso, para acondicionar camiños nas localidades de Magros e A Ermida, no concello bearicense. E finalmente, nesta relación de concellos, Leiro recibe 34.000 euros para a mellora de espazos públicos na localidade de Corneira. Xa finalmente, en este caso no ámbito de colaboración coas asociacións e entidades da provincia, a Xunta de Goberno da Deputación nesta reunión semanal aprobou unha achega económica por importe de 25.000 euros a favor da Asociación Cultural Ruta do Viño do Ribeiro para as súas actividades de promoción desta ruta cultural e etnoturística. E finalmente, pechamos esta relación con esta subvención que recibe a Asociación Novo Rural O Ribeiro O Carballiño. Esta asociación que agrupa a casas de turismo rural, casas e aloxamentos de turismo rural repartidos polo Carballiño O Ribeiro, recibe 15.000 euros para tamén sufragar actividades promocionais desta asociación.
1: COPE Carballiño.
19: Estar informado.
0: E temos unha convocatoria para esta tarde de mércores no Carballiño, a que fai o Partido Popular do Carballiño. Convoca para esta tarde unha concentración de apoio e solidariedade co pobo ceutí e baixo o lema Todos con Ceuta. Será ás 8 desta tarde de mércores e será na Praza Mayor do Carballiño diante da Casa do Concello. Desde o Partido Popular fan un chamamento a toda a veciñanza do Carballiño e tamén do resto da comarca, de outros concellos que queiran achegarse esta tarde ata a Praza Mayor do Carballiño e para expresar o seu apoio e solidaridade con Ceuta. Hoxe, diante da Casa do Concello, ás 8 da tarde. É tempo totalmente estable, mesmo caluroso, tanto para hoxe como aínda máis caluroso, disque que para os próximos días. De momento, para esta tarde, máximas lixeiramente xa por riba dos 30 graos, ata os 31 graos alcanzaremos no Carballiño e comarca, ata os 33 graos no Ribeiro. O ceo vai permanecer totalmente azul en todas partes. Isto para hoxe. Para mañá, xoves, no Ribeiro, atención, que xa iremos chegando os 36 graos, ata os 34 graos, as máximas previstas para mañá no resto do noso territorio comarcal. Así que temperaturas xa certamente calurosas que incluso poderían subir aínda un chisquiño máis cara o próximo venres e estes días, mañá, xoves, o venres tamén seguirá o ceo completamente despexado. Máis nada, señoras e señores ointes, os saúdos de Jesús do Barro, que estivo no control de directo, Xan Pinal, que estivo a falarvos. Moitas grazas pola atención prestada, que teñades unha moi boa tarde.
1: COPE Carballiño.
19: Estar informado.
1: Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
19: Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
22: Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
1: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
19: Estar informado.
22: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE. Entramos ya en la última media hora de este programa. Empezábamos a la una de la tarde. Hoy es miércoles, hoy es 2 de septiembre y hoy es un día muy particular en Ceuta porque se celebra el Día de la Ciudad Autónoma.

0: Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Carballiño. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Moi boa tarde. A esta hora deben ser xa moitas, debedes de ser xa moitos os que vos estades achegando aos distintos puntos onde se van celebrar a partir das 8 as concentracións a prol de Ceuta, que a pesar de que moitos comparten, non todos consideran adecuadas.
4: Claro que apoyamos solucións para o problema de Ceuta, para a cuestión da inmigración, o que pasa que desde o meu punto de vista estas manifestacións non teñen tanto ese obxectivo como máis ben facer a contra a política do goberno.
5: Entendo mellor a postura dos ceutís, pero eu penso que a xente non escapa do seu país porque lle apetece.
6: Nada, que estou totalmente de acordo, que fai falta manifestarse.
3: Opinións que recollamos esta mañana nas rúas de Santiago sobre estas concentracións por Ceuta, as que vai acudir Silvia, coruñesa que viviu durante 8 anos en Ceuta e que decidiu regresar despois de que o do que se ten producido na cidade autónoma.
7: Esta é unha concentración, non é unha manifestación, é unha concentración en apoio ao pobre de Ceuta, sin ningún tipo de vínculo político. Lo hemos organizado una amiga y yo, que las dos hemos vivido en Ceuta. Queremos mucho esta tierra y, por favor, es para mostrar el apoyo a la gente de Ceuta que lo está pasando muy mal.
3: Magua que os políticos non escoiten máis as testemunhas directas como as de Silvia e se adiquen a enfocar dende o seu propio partido e o seu propio lado estas convocatorias. Escoitade o que dicían estas últimas horas sobre as mesmas a alcaldesa socialista da Coruña, Inés Rey, e a valoración que fixo tamén a secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado.
8: Es una concentración partidista, es una concentración interesada y es una concentración que está monopolizando y moviendo el Partido Popular. Es la primera vez que la FEMP, no la Junta de Gobierno de la FEMP, sino la presidenta de la FEMP unilateralmente hace una convocatoria y que...
9: Pois os rapaces e rapazas de Ceuta pois teñen que acudir ao colexio escoltados pola policía, escoltados polos militares, pola legión. As mulleres en Ceuta andan todas con gas pimienta. Pero en que país vivimos? Pero de que feminismo nos poden dar leccións? Nin o Bloque Nacionalista Galego, nin o Partido Socialista, que non teñen ningún mínimo de sensibilidade pola situación que están vivindo todas as mulleres ceutís.
3: E é que en Galicia, a diferenza do que acontece en outras comunidades, non hai nin un só alcalde do Partido Socialista que se teña saído do guión marcado por Ferraz. Do BNG non falamos porque mesmo ten contraprogramadas concentracións en cidades como a de Santiago esta tarde, polo que só concellos gobernados polo Partido Popular fan este chamamento a participar nas mesmas, aínda que iso non evita que se produzan diante de casas consistoriais ou en puntos céntricos de cidades e vilas. Co agravante na de Vigo, por exemplo, de que o seu alcalde vende vetar o texto que os populares querían aprobar en apoio a Ceuta no pleno ou entender que arremetía contra o goberno de Pedro Sánchez pola crise de Ceuta, aínda que lendo este comunicado, o único ao que se insta é que o goberno siga adicando esforzos para tentar solventar a situación. Aínda que para grave o cualificativo que lle adica esta convocatoria por Ceuta a tenente de alcaldesa de Santiago e líder de Compostela Aberta, María Rozas.
10: Compostela Aberta nunca estaría nunha convocatoria racista como a que sí que vai a estar o Partido Popular.
3: E despois preguntámonos que encarga os discursos que disparan aos violentos. Xa che adianto que os da COPE estaremos nesas concentracións das que teredes información durante todo este tempo de linterna con Ángel Expósito e tamén os informativos matinais de Herrera en COPE de mañá. Por certo, a Fiscalía Superior de Galicia está a reforzar a coordinación e o seguimento dos menores estranxeiros non acompañados que están a ser reubicados na Comunidade Autónoma de Galicia no marco da situación de contingencia migratoria extraordinaria. Na actualidade, en día Fiscalía Xeral Galega, 90 menores se atopan na nosa comunidade tras os procesos de reubicación previos á invasión de Ceuta de hai un mes, xa que meirán de parte destes menores proceden das Illas Canarias. A este respecto, a Conselleira de Política Social, Fabiola García, e despois de que defender o retorno de menores migrantes coas súas familias a Marrocos, reafirmábase na necesidade de controlar as fronteiras.
11: Nos o que estamos pedindo única e exclusivamente aplicación da lei de estranxería no seu artigo 35 di que se priorizará o retorno de todos os menores coas súas familias. E cando hai unha familia que está dicindo que quere que volvan os seus fillos, creo que é o deber do goberno de España que esos fillos volvan un a un mirando cada caso concreto coas súas familias. É exactamente a mesma postura que dixo o señor presidente do goberno, o señor Pedro Sánchez.
3: Nova, coa que comezamos este repaso pola actualidade de Galicia. Saúdos de Íñigo Landa, ollo a calor que se vai converter tamén en nova destacada todos estes vindeiros días. Una vaga que chega tamén a nosa comunidade a partir de mañá, aínda que xa hoxe rozaron os 36 graus na cidade de Ourense e rozaron os 35 en bastantes puntos desa provincia e máis sur de Pontevedra. Pero as temperaturas van seguir subindo mañá e pasado. Ana Laje, de Meteo Galicia.
12: Hay unha masa de aire cálido que se move desde o sur vende latitudes inferiores. Y esto dará lugar a que se superen os 36 graus no Val do Miño e do Sil, no sur tamén da provincia de Lugo de Ourense. Na zona do Baixo Miño superarán os 34 graus. Tamén na zona de Valdeorras, na comarca de Valdeorras, poderán superarse os 36 graus.
3: De feito, a Dirección Xeral de Emerxencias ven de emitir un aviso de cor vermello mañá no interior da provincia de Pontevedra e de cor laranxa no interior da de Lugo e a Coruña e máis a montaña de Ourense, recomendando evitar actividade ao aire libre nas horas centrais do día. Tes toda a información na nosa páxina web e nas nosas redes sociais de COPE en Galicia sobre esta vaga de calor que semella comezará a remitir o sábado con descenso de temperaturas máis acentuado a partir do domingo.
2: COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: Galicia perdeu en agosto 1.466 afiliados á Seguridade Social e o paro aumentou en 2.370 persoas. Son os datos do mercado laboral no oitavo mes do ano. Agora mesmo contamos na nosa comunidade con máis de 109.000 persoas desempregadas. O paro subiu en todas as provincias, en case todos os sectores. Cales son as causas? Pois, segundo o Ministerio de Traballo, parte deste incremento de desemprego está no proceso de regularización de migrantes. Esa é unha das claves tamén para o Conselleiro de Traballo.